0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Na današnji dan, 18. kolovoza 1227. umre Džingis Khan, veliki mongolski vođa i osvajač. 1450. u Splitu rođen hrvatski književnik Marko Marulić, otac hrvatske književnosti, autor epa Judita. 1872. godine umro je hrvatski književnik i preporoditelj Petar Preradović.
1: Na današnji dan

0: Dogodilo se na današnji dan, 18. kolovoza 1201. godine, utemeljen je latvijski grad Riga. 1868. francuski astronom Pierre Jules Cesar otkrio je Heli. 1877. Asaf Hall otkrio je Marsov mjesec Phobos. 1971. tijekom Vijetnamskog rata, Australija i Novi Zeland odlučile su povući svoje snage iz Vijetnama. 1991. godine specijalna jedinica PU Kutina Ris u akciji sprječavanja prodora srpskih snaga u grad Daruvar.
1: Na današnji dan

nazove. Kod mene se po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

Kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: fucking son of a bitch.
1: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
2: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.